0: Scotland's best music mix continues next.
1: Is fúinne atá sé leictreachas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomagin seach an tróir a thuairteáil. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliste, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
2: Level up your next family day out at Airtastic Kildare. We've got bowling, laser tag,